你拿我的你有啊啊当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当Ibu malta yang kalagu Ayang iyang rules na restricted Dayang music copyrighted Aron sila na broken hearted 2, 3, 4 Niligit siya sa floor